Pehechava pa rete terepava oñoñoi jehýiva heko pehengue ijohái ñarõva hi'ári ohasáva ombotyaíva ñande rekove. Umívako ohína heta rayhupápe ñorãirõ guasúpe imboja'opy. Oime gueteríva kucha koruguápe opytahague hypy'a huguy. Ko'ág̃a guarãrõ michimichietépe hesekuéra oĩta tembejeguaru ñamoirãngue yvoty apytépe oguapy hag̃uáme